0: Перше, бо це слова тварь часом наведот.
1: Спіжу, знаймі так мовив пан краці. Піжу, тері, не хцеш, не хцеш мої каси.
0: Це щастя.
1: В сумі полцу біжу, тері.